det fixat på ett kvarter som är arbetslöst. Jag kan jobba när jag gider, men jag gider inte mest så jag sitter helt och kular med en annan kurslig kis, men så läser allt som händer I en spännande avis och det är Aftenposten.